Beautiful song by maestro Shahid Wahid Hussein. اگلا بیان ایک مشہور گانے والے جو بہت ہی کم عمر میں ہم لوگوں کو بھی چھوڑ کے بھگوان کو پیارے ہو گئی تھی, دی گریٹ گریٹ گریٹ عبیدہ کوئے رائے شاہ رام جان جی کو لاتے ہیں پروگرام میں. اس زمانے کا مشہور گانے والی نائٹنگیل تھی وہ, اور اسی کے بیوٹیفل آواز میں انہی کے یاد میں یہ تھی سندر بیان تمہیں اپنا بنانے کی.